nene ye na woma idire anene vuda kwazo bebe be ye ye na woma daga ufara ho muna degure bo gra ufara ho daga ro gra wo